0: He is a great God. Onyame saye ye. Onyame santontom. Ano pe baby biya uwo biara. Deru adiasi. Se utikamu. Se uwo office. Se wa sorry te wo mpaso. Deru adiasi. En fana si den ni. Tontom no. Yina ye. Onyame ye. Onyame ye.
1: Yedawasi.
2: Yedawasi.
0: Don't tell me.